يوغا سوكو بلي زمكا بيرا ديو تي تشو تشم جامان مين تي جامان تي تي دابي بوبو بي تي بي تي الباستور دو مدينه تشدن ليري فاك داك بل مدينه بوتال بوتال باغاريا امباتا زمكا بيرا ديو تي بمرس ما كوينو بريزيدان سيرماني مارشال ماما ادريس ديبي اكو تشو كان زابيل نا اكو كان زابيل اجي كان يان ماي مر فولي ماي مر فوم غايا نا لوبيتال ما ليما سي ان بي اس اكو دو فا بين زاد يا بام بين تاي تكين زما كارس فو ما جي دي بيتو لوبيتال ما زما فو كي كان ين توك باي ما كي زما كابيل كان ني ملوزن بلا بفيني ملويا بلانشيني kan ye choke ye choke ye choke kan dame mo dola la ba ye sunu ukbak to ban fa lu za je chama pa choma kay ko gore wi bure mo dumra mo dumra ko jin izana fa bu ka fa ni shi kap kap sai mai za mo yin fa mazani ka yo vu yang yang so ga ner tala ko gore ako so jin fa pa fa kai za ma kina za mo yin luma in ra kar mo jon ye mo so ye jo bo za na za bun ye kara ya je gurbe ko ga daga to suwo a je to fa ni bu ma ga pelo be o kaga joyon kaga joyon fanaka joyon ka funga joyon zan choy ngebi bi ka bi don isu ban lare isu joya ko gure charse zana ma ga pen ni yepli ka joani ka jubbe le kolbo jubbe jam shubo jubbe biwo projet cham cham pani kuma yi se yue yang mat bi yite za su ban lare za su ga don ya ba ko gure zero fanyon je ni chobo ka ya ba amrne tri mkabe sai ma san ya ga gbo wonar gaki wala ma san ka lan ta sanyo kita ya ga don ya ba bu maye president mo bangan dan isir noto chou ne tu akuma ge in l'hôpital wala clinique ma sanpes moto vuni yo pama kalper gong mareo ma da ma dina chefferie traditionnelle ma dina tamita jimdinga akoye present bele kal ge jabra jon de taibo bebe ko guli jabra de wala bo ge gurge ban president man te chou kan ko ka fam e ya mayara da jombo ko gure ge des famo ya ba repsan su ju tse mata ne to amama wozani ka jama jama gode telephone mo yara po bureau te ma ma maza za gonta sermani ya ba pe ya no chambiam ma lio ko apsan ka jon so ko mo su de pomo kama sun ba jor te ya mayar jonta so fa gur so ya bo yishi ara te nyeno kama nye on ko ma lima ya ko mo fa gun bu mayar jon ya bu pulia ko ya bu mata geza wolfa bal na za pup na na masin dan wul mo ya ni za na masin dan tin mo ya ni no mo ya ni ko gure predance ma washi ako so jil fa afa bu mayar ya ako mo ze ya kakal ta jama yar ge za pup na za wolfa bale bu maki ma ga yar ke ma luore ki ni shalka so mo luore fun lan yiki ka bu mayar ya ako yo ko ya ka jam ma yar sirma be a wi za gon wi u pa shwai wi za gon wi jon ya biri idon ya because amay ayeka swabata telbo malar shugo yan shugo da machine patetli president man ba mamat marshal mama idriss deby ako wura kaltum da machine kalmentum lil kalge en tro rempli rempli mama ina vila fakiam ina alfrok alfrok en na promo donc te kina en je pour ma kene mo ya mo ya pa samre da na ma gapele na pour ma sain ko gura ko fa fa ya pa sain sur te pour na ngula za ya za shi mai mo dan ra pour na yo ga ya za bo ma bi shi u jinar gwa da jama gwa da tel da tet ye ya za bano yo ministre madwa po po te ser mani da madina kida bala ako te su po parlement democratie a vite ba bel bel ro gargere su ya mar bangra chobo za diko da fa magere la ga magi ki bu ya mai mota joan yuro de mar bu man kyare ka dula mar apa sanya ko da yar ta gonga ta tel bu fa ma pote ser mani wa kene ba shala de ne ko pa ma kapela député amula amula toi robert golbe ako yi kalpela ka ban na piyo wala na diyo ako yi pama bo viya so pama ken bana bo fila no fara na fali bo yep fa pa pu man se de shi ga de neo ma bo shi wo jenar gwan jama gwartel ya ga de shi wo jenar gwan jama gwartel ngi ba shala a de neo yo bu ma ro wala anu ko na yana tanata pa kalpela ba bo fi ala to ma de ne no ji ma ji ri rabbe ako pe jela ko gulu pama kalpel te pa o ako yi docteur david udengar ngarimadi ako yi par gwa vice-président ma assemblée nationale yo ma député le ko gure ko fa ba to bu fa ma po shi pa ma la lang bang bo ge jelo ta ki ma bu ya ma bu jon fa ma ma to jon bu to ngun gu fa lo ma ka fa ma po ma jon pa sa ta sir ma za ma ga lo fa re
nya ta pi ta za mur nu wo ngum za mur nu shi mu dula ga mutani awo kama yin sabe ta timo ku bu mare zar yani so bu mali ag mu fada za mayar mu badro gu fulu masa cha ka badro pa je yep fa fa pu da na lan don re yep lita ku gure depute amula toi robert golbe ako pa ma fa bu nyo a fa shi ako so je lu tala a fa yo bu za na ma zen bu bu mai tracteur mu yani za mu fa tracteur tracteur ka za mu pu no za fa pa mu pu no za wol fa da wol fa bala za pu mu pu no na ma mai am ya un ku gol a kene raka shu tamra ya de zan za shu ken mi yi na nini za shu ka ba ta pu pu na ma ta ba nam koro wala nam puri pu pu no wala ga ru ga tur guri ma ro ma ye wo be gonga a kene ku gol de ya ta ma ba ji shi wo janar gwa na jama gwa tiliya de shi janar gwa jama to de ren shu docteur no ji ma ji rimba ya ku la fu ka za an dole ta ka fani ta ya ta tan gonga ta bu fan mai zama dina angre mai ma dina da gote de da entrant entrant ka ba jolzan yim mu jona yim no so pe jil bu da nan mai zama ra bo ka pu pu da ar zan yim mu za pu pu dan ni mi yina nan gbele gbele la loi fa ma pu ke loi angre ke ne angre ma ki wu la ve zama lu mare yo da jama sai tele wala pu li ve da jama gwartal na ma kuma yi wo mu li kadi ka mu ki fanne mala wajar kar mu pu jar kar ne ku gurka mu ki ne bu ma gaba ko yela ko afaman bu na fani adene na fani ya gonga mu pigira na ruo choyen mar kunya fi na fani bu kunu ne ta bianki ne tab tab tab tab mana yebe a joni kar fa gu fulu ma karun ne mi ata fu bu zana mai mu ngi shu mu pu pu na ko bu ma reo li ba mai zamo garlu ba jil bu ya be tracteur gebo su te zan yo fan bu ya za pu pu bu ye bu ngau ko ma kene fi ya shi lu pa lu pa lu pa pu wan jel jel jel jel ko soro gure yin ministre ke da balawo ka kuma tun fa bu wuro fa wo bu mai ya shi ko yi ka na yer pu matna ko ay dan ban za mar ge sun pu pu njol wai ha ma mo su butur gura chiba mo maru ga ya yo so ka ay be jom nam puro nam koro o wala de mo pu pu maru won dan shi a pon be ku gonga yo ku bu mai gu fulo mata ba dano a ko yi ka da nam ke pelbe o mai yen tracteur man ba ba ba pu fa ta mo bel bel bel bel kama su yen shin ma ge gana pompe ay fa da mo kane be mo wojol ti wojol ar bale ka kanani yin sha afin fika fak ma pu djomba sanko bu mogu foloma tabda kaza na maga permane bu fak ma pu man je bu angre kar ban fak na ma bu ga djomba se chane be gu folom te ya se ma djomba se chane se ka gurma wo ka wi infa lo za po pro ko gu foloma te gu abda ka bu amlo djomba de sirma ya be biagi lele wo ma yaka yo bu mai mo suri din fak ko na bu kem na fa ma fu ka in zani gu foloma la nem no bu aya te abda kem ma fu gini ay ma gini na so jung mai chin ay ma gini na so jung mai yenu ay gima ay ay be gima ro gu foloma ko ma kin mo kar ya ba da ta na ga kem ma fu fi gwa wala fi sai wala jam na ita da pi mo lu fa ko fa ma pu ma ga za se ma ye gu foloma te abda pali bajal ba ko na yan tanai bu ji shu jeno gu jam gu ta ya da shu jeno gu jam gu ta no foloma te abda pali ka bu dan mu kun bo ka falwa zama mu bada ge bu ko ako fa bana ka in bar zan ye bo falwa man be da ge bu no bo ye bu bajil ta mere bo ye bu jama ko bu ma ya ma kalma mu no ne falwa mano malwa bu abe patan malwa abe ya be de million million sa ya mar zan million ta mere na jama ma ye bo be ton akpa falwa apli ko gurgu falma ka ini afa am na ye be na yi jol mana yi kana ke fan da fali fen dan ka fa pa pu lo jon ba sai zama kina yi yu fonctionnaire fonctionnaire yi shu dan pu pu dan aba sai ka ay yi jon yi pu ga pe le ma wo gu fa lo ma ka fo ya ma yi me te da wo gu fa lo ma ka fo yo la pu shi yo za pu wo ma lo pu be ka shobia an wa za ai ko jon ya ba wo yu fonctionnaire ngba la aba sai yo fo bo zan ki ma te jon ya ba ta wo jol ching ba ne se ka porte parole ma mission ma observation ma ton ma sénatorial ma nzak ma ne kasido ma de la gela barma fa ya jombe ya shi ba sabe ku gurbu malima ginga ba sanka za na ma ga pelo be bu ma problem ya la ma ge bokit ma ge pezana no kama fa ji la ya ya no bu ma yeno
yo suno kikita biya ba pumbo pto suo pa shari bagirmi ho da na jama gwata von ya ba fara mu jon wasa shuge imbo mpesa ka bo pele da madina bishara abdurayim musa ayana paje tamer venez na kyang jama ren tulgwa ko manan ye ber gbana fa paje tamer ma kyabje jama na mate ye na fani yo pa ma ge parti ma ge mrai parti mur ma na za jama ta von manan ye be a ke ba ga fuse ko gur gbana fa dans saint choix ou bugelba tant dans ce ton choix ou geboa jou gagné non connait dans l'en présent ma conseil constitutionnel a faneo a fatu gebo kazama mulare bu ko gban don don mo gumbe ara gwarno ka da jin bazam in riya bure ar gwari ka du gwart tel bano ka tu kerto fa mo ge zama ka para jo chat to tum jam na minute jam da pi te tel da pi ye ba mo mega jin viga technicien ka mo shop ko zalya fan ke mars maro soko pele wa zama me tel ba bu fa bure me tel wa zawul professeur de madina les jeunes lion fa ke da bil madina gasi me to zawul apli te kina zamai amemelwa bu fabi boy bu pan me gaya wul shube albert ako fa ke yama dina murba mi soko pele me bu fa ove me to za wul bi von von dans un avis bu pan me gaya tu de madina tu kalbe obet ke fa ke yama dina bulan me to za wul bote ki ne za bulan dans te di soko pele zama ka tere jo cha technicien ba yuro madi

kawasa ko pele jama bi kala ya to fer ba na ba wiyo duniyar ko gabe duniyar ko gabe sai eto ni shwaye ga pona ba jela duniyar ko gabe ko duniyar ko gabe fi ba shelo mo ya ba sata ka mo ga lu ba duniyar madan ge ni shwal ka so ko pele jama ka pare.